0: I be coming so life when I do 106.3 FM mana kwaba. Na fe yan twen twen en komo en famfa eye otwea heba powder ojane shwa.
1: Obeba.
0: Openi mu akwaba.
2: Obi meje oso.
0: Mm. Dodo e TNK ti onse na nzie mu ba na me amaje ba ko na ma tu agumanum.
1: Ampa.
0: Enye se na wose nka menom no. Nanso minim fa so e wose ontime ya na me tu agumanum.
1: Sure.
0: Bobe. Hope. Otwea ho komo.
2: Medasi upi, orofo wamu akwaba ene uti adom 106.3 Otria heba powder Divine Hope Heba Center, patu yasuye kesiye ewo Kumasi Mekru, ebusiye kuru ajanshi eho ene yasuye kesiye ewo Na yebebi ya nao tiye nkasi ya ye drua ansoye diya bedra mansoa Gane nyina ubiya kahwasem, gane nyina ubiya jia tumu ene Otria heba powder Ne drua aba edra mansoa, gana fo ajia tumu metu egusu Isa ne juma wasoa ADNT Ya basi nasi ya nuu edi huwa dansi ya nase ya ton edi ya mawa. Ayana debi ya mekacho se imprimu wakuma. Anase ema wakuma enye dini. Enfa ma edru yesani se ya juma wa masuo ena ebo. Uyo bia uo sisi ya muhao. Mame uko jasua. Usisi ya die. Eba. Wote nasi ya entena. Ama sisi market uo nina udru huwa ya tudi. Isani se wote nasi ya diwa usifa jihon. Ajo nko na se osisi yade na ba ma ze udu marketa udi anka se da oso se anti selina ayira se se de efro ni ajo nko isa ni sisi yade ndi me pa cho nyo chea heba powder ni binu mu a sisi yade e wo oso no e sa sisi yade no e de amao se ne be ya ukọ edwaso ana se ukọ dwuma na wo tenase a me pa cho sisi yade no emma emma unkikem emma yan tu dini e yo chea heba powder
0: waste pain
2: Aha, obizua, obi wo ye shenkeni. Mhm. Otena kesti ya nechi na so twihye ni wie no osori anajo kwa kwa yesisa. Na ye dene de ama no. Otimi kura ensori, esane sisi yade nti. Obi obizu ya agye atumze sisi yade no, eye busua yade. Mhm. Eye ne nana bi ne yanka bi ene de agya no. Mi hwe mu nka sisi yade de enye ka na edan asase ne yade agya o. Na so obi agye atumze udu omu family mu a, unye dum fie se ya, o se sisi yade eba. Enye no kure. Me pa cho e yade, unye otwe heba powder ni binu mu a, sisi yade bia wo so no, obede ho edi efe ho. Me pa cho bia wo so ye bema, sisi yade nti ama wo so ama wa ye mere e wo mpem. Sisi Salome fo na ye wa de pa. Udi agura sisi Salome fo no, wa dwe se match kakra wo de ma wo dofo no wa fili. Wo sori ko ya, oba de fa ni tete fo wo fre Salome ni na ba. Na opi de ehi wo mugura ne se wo se pru.
0: Ah Salome ni no bere.
2: Obe pru ni wo dofo no se wantimi anye ma jini mu wa fili sisi ya de di. Na de ehi wo mu ni se Salome fo ne ba no wo pru ni no a, wo asana tu ni se olonto yo no ba ba fie tambe. Se untumi mu adwuma ni ye, eti atu ni se olonto yo. Eti eno sa no oba no zu hu se untimi ma ni fili di no, wo se olonto So you no forget no nya maye wasa ye duane kura ma na dia fili wo wi a wagane kwa sa wonko me pato ye be ma na sisi ade wo so na nam sa yo so ndi no ama o mema ye sem abafo mu a wadro ni wo chea heba powder me pato bi a wo de koko opi obi koko nti da bi a obona sum sei koko koko ana odi wa sum bi ne fiase ye wa yi na sum sa ma e yifita e wa no no da bi a tete aka na sum o si onte ne de wo firi okwa akokota kra so Opi nkukwe wajina sumu saama e yifite ya wano no debi ya titi ya kanasumu. Wasi on.

0: powder ena uhia ebi a wonsu ko kontida bia okwan wo minimu obi odini minima ay instrumental bo beat ya ye chiegu software so a engo hit esin duplication me pato nya otia heba powder di binum na koko ya de ntia ma okwan wo minimu obedi ho edi efi ho ebi a wonsu koko na ma otapusa wani wapusa nani saa ma ye agana ni yade oya na dwese ni yade ne ba obeshe space na men kan jose ze Russian guy na be say market no obi space here shed ball life you say wish you be na obisa ne say won kire okwan kro si tu office o record no na how much more bear ma koko ndi ama wani asai ma kire on hard but won chain what the one chance the any aso she be ba
1: eh kwabra mark to aso
0: obi e ti e bi nu koko no e say be bia edru no aye credit card obebu wa koko fifiri na nimu nyina wetu makeup sa eka obi makeup de sisi na yade toso kakra na defe defe nimu no ba obebu wa koko agina nimu aboso etide bia obi bia ozo ye makeup eda obepia wonye makeup no na ebisa ne sey ei na ho ani me pato edura wo hia ene ochia herbal powder edura ye bebia na yedi ho adanse ye kire wa ye ka kire ze obi mamu nyi ho akyene ye esa ne sey adwuma airbo no ano edene etie bia wo die koko obu wa obi koko
2: sey mu ba na ei microphone ni
0: I will try bida.
2: You are missing a lot.
0: Obeji hu
2: achi. What you say? When you could benzo kra na de wono kra de wono
0: kra. Na say kra.
2: Seba ko engineering na bo. E di na box we won san fa nko.
0: Me mia me ni me ya we ba.
2: Etu obi okokwa etu ase.
0: O se obu wa.
2: O sa etu ase.
0: Etu ase. Obi obu wa koko ntia ma especially me ma ni titu ni me ma na atwom. E bi nu tumi frɛn o mo se wotwe ya te se modu no no ma ma be ma ye kese enya no kure. Ne mo bi a koko ni ntina ma obe ma na atwom a lengelenge. En de wunya otwe a heba pa da ni bi nu mo ne bakwa na pa. Bakwa ni mira. E sa koko ni de ama no. Ma obe ma no so agina yi.
2: Dio tie nka otie, ye nom ne sen. Me die de omo omo hwe me hu se mate ano, ena me hwie guma no. Me die minim aduro no.
0: Na empampan ne kra no. Wa wo hu ne sen.
2: Ese Tom Brown
0: 91. Enya nwono. Ena obi won so anadwe ne so okonom aduro bi se bi e be pege ne tu okọ e be bi e ho wa. Enti sa.
2: Obi nom ne duro, obetimi
0: bi afra.
2: Okay.
0: U didi kra, bu ba be didi kra obetimi e de agu wo mota dum anom kra san wa didi.
2: Solid.
0: Eti nye se ebi ya echiri bibi enjiri hwe. Obu wa se, oh, beze me ebi ya mi chwebi ya nsa na eze enjiri hwe. De hiyan se, wayano, wote ya nuse na, wamu wata anu yesu unu muhumu. No wano mwane bakuwa na pa, bakuwa numiri. Sisi yadi ye bia woso no, ebeko. Se ye koko nsua, ebeko. E mani bi wansua wopi, omu wa fichiri kumu hao. Obu wa etutu sisi. Obu wansua nidi ya neba oti pains. E yani ya. Eyi yeso nyi obi atene nka se ajoa ena ne fichiri kobre ebuso onya otwa heba powder ne binu mu a de de o ma ne de mu se eye dobo salansa de de o mu ne se esa wa fichiri komu ha de ma na eche wate nka so de aba isa se be ma na num bi ma ama ni moje de afrisa ne woni ntima sisi ade ne ko emu agina branane etu wonso o ba wo num bi a na esa wa fichiri ko no na wate nka opie ma ne bi
2: bratin kawo wo a o ni ona mdede oni
0: wo bi ewu ono a onko soja trainee da suso ni mu bi o si hey uti anye ye kura na dade no ni bua se force ya ho
2: ma wo se ngo fo ba mo ndi
0: enya kwanta numbers no ya na ba bi a wo pe bi a to Ghana ha bi a wo sabetimi akabi opie mo mo wo nungwa fo mani interest still conformacy o mo sabetimi akabi sanso ena di k pharmacy e wo amasa man three junction ena mo so amo ablekuma fanmok udu fidas pharmacy o sabetimi akabi ena fe ya shama presby junction Abuai City, me patcho udru ha, wosabe tumi akabi. Tobin konso, ewa drag lane, me patcho onzu udru an sabe tumi akabi. Enafi, Gapsen Pharmacy, kufodi ya fo, temale so fo wani chile PK Gumbila, enafi, udru eye, kaswa, honso, eye, kaswa, eye PK Gumbila, temale. Enafi, kaswa fonso fo wani chile Jokard Pharmacy, honso, onsa, ebe tumi akabi. Obi, kumase di ehone yaso ye kese, unje odi ye tuwe gum, bebi abedrubi ya, wosabe tumi akabi. Ye number seno,
2: 0550 566 55 55 57 0595 0595 56 56 55 55 57 0550 0550 63 90 37 0550 63 90 37
0: Opi ya last number no 0551 22 8281 Aya ne janitu ya tuo otu ya heba powder yes.
2: O janishwa. Wankasa beba.
0: Opie dasi.
2: Beda se kwabra mark na otine kana. Adam 106.3 feba ka krebi na ye breno anya ye bena fi ye sorry so. A special happy birthday kese pa en confirm my bebe Georgina Asante AJ Abena Usua delicious.